0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Светия Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55-членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен директор на Международният клавирен фестивал в Бреша и Бергамо и преподавател по оркестрово дирижиране в консерваторията Лука Маренцио в Бреша. Изпълнението на творбата, вдъхновено от Белини, ще бъде съпроводено от мултимедийна визуална продукция, пресъздаваща най-въздействащите моменти от драматичното действие на операта. За концерта ще бъде използван концертен роял Бехштайн от колекцията Фабрини.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 11 юли общността на Успенците от Пловдив, заедно с група Мирени, осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе Енория Светия Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител, Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение. Повода за благодарност към Бога за дъра на свещенството е за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в Енорий Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна отец Милко Топалски от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в Енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, отговорност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверения им Божий народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на Енория през кръб на Божия майка в Царев Брод. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на Енорията. Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в Енория света Анна в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора таинството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на света Анна в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунци в България монсеньор Лучано Сориани, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече, не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото, оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жатварите, съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това Царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча – тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва, не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Светия Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55 членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен директор на Международният клавирен фестивал в Бреша и Бергамо и преподавател по оркестрово дирижиране в консерваторията Лука Маренцио в Бреша. Изпълнението на творбата, вдъхновено от Белини, ще бъде съпроводено от мултимедийна визуална продукция, пресъздаваща най-въздействащите моменти от драматичното действие на операта. За концерта ще бъде използван концертен роял Бехштайн от колекцията Фабрини.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 11 юли общността на успенците от Пловдив, заедно с група Мирени, осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе енория Свети Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител, Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение. Повода за благодарност към Бога за дъра на свещенството е за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в енория Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна отец Милко Топалски от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверения им Божи народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на енория през Скръбна Божия майка в Царев Брод. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник, с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на енорията. Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в енория Света Анна в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора таинството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на Света Анна в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунци в България монсеньор Лучано Соряни, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече, не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото, оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жатварите, съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това Царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча – тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва, не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Светия Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55 членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен директор на Международният клавирен фестивал в Бреша и Бергамо и преподавател по оркестрово дирижиране в консерваторията Лука Маренцио в Бреша. Изпълнението на творбата, вдъхновено от Белини, ще бъде съпроводено от мултимедийна визуална продукция, пресъздаваща най-въздействащите моменти от драматичното действие на операта. За концерта ще бъде използван концертен роял Бехштайн от колекцията Фабрини.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 11 юли общността на успенците от Пловдив, заедно с група Мирени, осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе енория Свети Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител, Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение, повод за благодарност към Бога за дъра на свещенството и за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в енория Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна отец Милко Топалски от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, праведност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверения им Божи народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на Енория през Скръбна Божия майка в Царев Брод. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник, с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на Енорията. Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в Енория Света Анна в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на Светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора тайнството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на Света Анна в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунци в България монсеньор Лучано Соряни, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са проче в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече, не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото, оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жатварите, съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това Царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча – тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва, не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!